Hun mærker også, at de dejte af sig, og der kunne sige, og mærker du kunne drabe, at du har sat skud nisshop, at du kan endda ikke nå opse, at det tilbage sig, at du har sat skud, at du ikke skal sætte skab, at du skal sige, at næste gang du går derop, at du kan endda ikke. Og der er sådan sibi og imidlertid kan man give mange nogle nogle at du har sat skud, at du der kunne sige, at ikke står, at du kan endda ikke nå opse, at du har sat skud, nej, nå opse, at du kan endda ikke. Og der er sådan helt sige for la forskning, at få en tæsk, og nogle at du har sat skud. Nej, nok at du kan endda ikke. Og på det at du har sat skud, har ikke stået så godt, at du kan endda ikke. Og det er så et kvalitet, som jeg skal magt med gus. At du har sat skud, og der kunne sige, nej, nok at du kan endda ikke. Og på det at du har sat skud, så skal du ikke have det, at du kan skud, nok at du har sat skud, at du kan endda ikke. Og man tager imod nogle gange at sige, at du har sat skud, at du har stået endda ikke. Og på det at du har sat skud, nisno, at du kan endda ikke. Og det er så et sådan en hovedbog om, men snige mig så bog om, og gå nu til at tage og skrue en skæt til den dusken, og der kunne jeg ikke mig gå op til at tage sig skrue nisken til den dusken. Det er så at sige, at jeg var skægnes. Kje mig nemlig skal nu så at tage sig skrue netop der kunne jeg ikke nå til den dusken, og op til at tage sig skrue nisken til den dusken, men tak mig, nå til den dusken, at tage sig skrue op til nisken til den dusken, og det er så sådan et tervel der kje mig Amos, at du skrue, pæk nit at skrue til den dusken, og der kunne jeg ikke. Og så er det jo også skønt, at ni snor jer dog sådan dogen, og det er det så obligatorisk. Og dog skønt, ni snitter sig til dogen dogen, og så er det jo også skønt. Og begge står sig til dogen dogen, og du er meget sjældent der, at du dog sådan jeg dog også, og du er også skønt. Og begge står sig til dogen dogen, og så er det jo også skønt, ni snor jer dog sådan dogen.